0: לטעמי די לתער, קום לי לתער.
1: פריד,
2: מבדית סלע.
0: מסל, שוט וסאפי.
3: לך מבטיע עוד עד מוטלב?
0: לא. סאפי, סאפי.
1: ודיע סאפי?
2: היי.
1: صعيبه انت مش مشهور هذا
2: بعرف ايه معروف
3: استقلع مشهور سيد العميد انا حسيت اللحن
1: هاي المقدمه بعيده لوحده